0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tuek o kihil ri shahubik kuchiho, si balachnim china o kihil ri, rihunchik kanah kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wekeye balri, si balach o kachukabri, parikik aslemal. Eri uch ang ujerita, jehasri Moisés, cheshuko humpayu, choriu palach. Arechri eral kual ri Israel, mankikiltach, rikik iswi, rik o kisik. Katekut, Shunoh riki choma bal, pari ekum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aritakchi, ksikishri el, uchuchwuk, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom, rumar rech, cheshuiri Kristu, kukowinik, kukyakubiri, shaskate patakwek ik kamikri, runohel takmul, aritakchi, ksikishwashri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. شوی هر تقصی، هنک که خونش رج دیا خوشل، کجکت خوبیره ریو پایو. رومال رج چریا خوشل، آره ریوش لبشل، کدکوری، خویک آویری روش لب ریا خوشل، چیراک آویری ریکیر بالیب، کدکوری، کنوهل ریو، چه منچو کاتالک تری قواج، کقیلو خچاری دیک قبنو، با خون ایل بالا وچار ریو کخیر ریا خوشل، ریو کخ اشتهک. Ujeri hachawe hun wachibalri, kukbinik pa hun kichil, e kukash pa hun kichil chik, heri riuchak ria hawshel, chi ushlabshel riare.
2: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, riuj, kowe patanajik kukri, rumal ri, rilogok ebalu kush ri Dios, mankoban tkep kukush. Katekut, riuj, شکیک کنق ریخون کشبل چک قم مریزه قب ریوخ من اخکات پری ایتل نخیبل شکوخه من کات خاص شکبان رک ریوتیخ ری دیوس شنر رک ریوخ الخیس شکری ساقلختیخ ریوخ اخوت چوچ ری دیوس پوی رنخیل چمابل کچوینق کاتکوری و چوتال نا رک خون پایو ریوت لقتیخ شوی چوکوتالک ری چیکی وچ ری ویناق چه ایسا چیناق چوکوتالک ری چیکی وچ ری منکه کهانتخ ری ایاره چه ری کنوخ بال شمو یرساخ ری او دیوز وی وچولیو ری شوکه گماریساخ ری کچو منک اره چه منکه گیلتخ ری اوچ ابلینک ری او چلخصیخ ریچ ری اقیخیل ری کریستو ری اره چه اوچ بال ری دیوز ری اوخ منکه قیاتو بیشک قیب اوخ شوی نه قیاو بیشک ری کریستو خیسوس چه خوشل ری اوخ شوی اوخ اخپت نلاب ایوچ ایش رومال ری خیسوس شنه شاس رومال ری دیوز چه شو بیخ چه پاری قیقم کچوپلین ری چه اره ری اره کچوپلین پاری قانیما اره چه کچوپلین ری اونوخ ری قیخیل ری دیوز چه که پاری وش ری کریستو کاته کوری ویخون نیملاخ قینو مال ری اوخ قیقلوم پاشوکول تقبوخ ارچ و خون نیم لخ چو قبری که قالا خینیک چه او چک ری دیوز امان قچکت ری اوخ ری اوخ اوخ کپا رنوخیل وچک اش کاته کود من اوخ تکل بیمتخ نیم لخ سچی بل کوش اوخ کولیک کاته کود من کوبانت کب قکوش چو وچ ری قیه بال اوخ اوخ تالک کاته کود من اوخ وانو بامت کنق اوخ که قوم پولیو کاته کود من کسومت چیخ پاقوی پرنوخیل کالبال، پرنوخیل قیخ، ری اوخ، خوکم پا قبقیل، ری کش رچ ری او کامیکال ری کریستو. ارچ ری او کسل مال ری کریستو شکوخه کوکوت ریب پاری قبقیل. کنه با، ری اوخ، کوری که کسل مال، پرنوخیل قیخ، کوخیتخ پاری کامیکال رومال ری خیسوس. ارچ ری او کسل مال ری خیسوس شکوخه کوکوت ریب پاری قبقیل چی رچ کامیکال. شخه کوری، ری کامیکال، کچکون پا قوی ری اوخ ایریک اسلمال کچکون پیوی ری ایش کاته کود ری اوخ کوری قا کخونک روک ری خون اشلابال ری خیخاس ری چی بطالک
3: ری این شین کخونک ارومال کوری شین چاویک
1: شکوخه ری اوخ کخ کخونک ارومال نا کوری کخ چاویک قیتام